च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति।

देवुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते निधे सरस्वती वरे भूतिवभ्रवितामसि नियते त्वमसि देशे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते।

पुनःसुतानिव असुरासृग वथापङ्क यच्चितस्ते करज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके वाङ्नथा वयम् भोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टा त्वामश्रितानां नवीपन्नराणा त्वामश्रिताध्याश्रयथा प्रयान्ति एतत्कृतम् यत् कदलम् तयाद्य धर्मदिशा देवि महासुराणाम् रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिः।

त्येषु च कात्मजन्या ममत्तगत्ते अतिमहान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्ष्यांषि यत्रोग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलादि यत्र धावानलो यत्र तगाब्धिबन्धे तत्र स्थिता त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वात्मीका धारसीति विश्वम् विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तै भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यम् यथा असुरवधादधुनैव सिद्ध्य पापानि सर्वजगदाञ्च शमनयाशु उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गात्।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण शासिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु त्रिशारूपेण शासिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु यक्षान्तिरूपेण शासिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु यातिरूपेण शासिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु

शास्तिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण शास्तिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण शास्तिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण शास्तिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण शास्तिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण शास्तिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण शास्तिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण शास्तिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण शास्तिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यक्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्यक्त्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै नमस्त